apomo tumidiye apomo ahohomboni a na ama ye ahohomene so sɛ wɔ mɛkyiaba wɔn so ma